0: Ayeuna mah daek peurih mah paingan hirupna maju. Tah kitu acuaca mah daek peurih teh. Daya mah kumaha cenah? Dina bulan puasa oge oh.
1: Oh, da teu kuat.
0: Hasing kuat.
2: Cacakan geus jadi pangak.
1: Da udur.
0: Unggal bulan puasa geringna teh sia teh mah. Oh. Hayang naon ieu budak tatapa ieu paingan kabejakeun eueuh da ieu mah budak teh kitu aya-aya ka hayang teh. Karelas eueuh.
2: Padahal kadudukan mah kurang kumaha.
0: Kasep Arjuna panengah Pandawa anak Ning ama tengah haja ka dieu cu sok geurah hudang anu jauh lelembutanana cing junu kanu angang cing datang asup ngabaju mere asup maneuy waras teu mangga jati-jati teu mangga waras waluya cageur kasep hudang
1: hei Arjuna hudang dilateuing anjeun leungit ti nagara cenah bejana